0: Atlanta 5.
1: Дами и господа, добър ден в още едно издание на Антена Енерджи. Всеки работен ден от 12 до 15 часа са най-големите хитови заедно с Ерик Фокс. На самия почеток Адела, Никол Кидман. 7:15 Just the Hits with Ерик Fox

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Мак хитс на Антена. Теа Карамела. Само ти. Жила само ти.